0: तुद अपड़ कोई न सकै तू अविनाशी जग उधरण तुद आप थापे चारे जुग तू करता सगल धरण तुद आवन जाना किया तुद लेप न लगै त्रिण जिस होवै आप दयाल तिस लावै सतगुरु चरण तू होर तो पाए न लभही अविनाशी सृष्ट करण दखणे महला पंजवा जे तू बंजै अंगणे हव थरत सुहावी होय हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात न पुछै कोई महला पंजवा हबे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल पही न वंजै बिरथड़ा जो करया वै चल महला पंजवा सेज विछाई कंत को किया हब सिगार इति मंजना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेसर जो न आवई तू हुक्मी साजै सृट साज समावई तेरा रूप न जाई लखिया क्यों तुझे त्यावई तू सब मैं वरतै आप कुदरत देखावई तेरी भगत परे भंडार तोड़ न आवई ए रतन जवे हर लाल कीम न पावई जिस होवै आप दयाल ते सतगुरु सेवा लावई तिस कदे नावै तोट जो हर गुण गावई दखणे महला पंजवा जा मूं पसी हठ मैं पीरी महिंजै नाल हबे दुख उलाहिम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाओ लम्मे सेवै दरखड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जोई साई मोहखड़ा महला पंजवा क्या गलायो पूछ पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हव संसार ज्यो पौड़ी सुगड़ सुजान सुरूप तू सब मैं वर्तनता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता तू दाना बीना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारियो आपे खेलंता हे आवा गवन रचायो कर चोज दिखंता तिस बहुत गर्व न पावई जिस देव है गुरमंता ज्यो आप चलावै त्यों चल दे किश वासना जनता दखणे महला पंजवा कुरिये कुरिये वैदया तल गाड़ा महरीर वेखे छिटड़ थीवंदो जाम किसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक अतसड़ी मांज नैणू ब्या ढल पबण ज्यों जुम्यो महला पंजवा भोरे पूरे रूहड़े सवेंदे आलक मुद्दे मुद्दत पई चिराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप न देखिया जात तू वरना बहारा ए मानस जाने दूर तू वरतै जाहरा तू सब कट भोगै आप तुद लेप न लहरा तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समहरा तू सब देवा मैं देव विधाते नरहरा क्या अरादे जेवा एक तू अविनाशी अपरपरा जिस मेलै सतगुर आव तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गहाड़ा त्रिण छाया गाफल जल्यो भाई जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुर अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरियां पकाइया पाइया थालै माए जिनी गुरु मनाया रज रज सही खाए पौड़ी तुद जग मैं खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करै बुरे आईया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुपाइया इन माया मोहनी मोहिया नित फिरे परमाइया हठा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अगै शक्ति हारिया एवै हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सत संग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाहा कू त्रांग पिछा फेर न मोहडड़ा नानक सिंज एवे हावार बोड़ न होवी जनमड़ा महला पंजवा सज्जन मैंडा चाइया हब कही दामित हबे जानन अपना कही न ठाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सुहावा थान ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਵਠਿਆ ਪੌੜੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਤੋੜਨਾ ਆ ਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਵਨ ਦਾ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੇਖਣ ਕੋ ਮੁਸਤਾਕ ਮੁੱਖ ਕਜਿਹਾ ਤੋਤਣੀ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ, ਜਾਂ ਡਿੱਠਮ ਤਾਂ ਮਨ ਧਰਾਪਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਰਦ ਕਣੇ ਵੇਦਣ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਜਾਣਾ ਲੱਖ ਪਵੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਖਣ ਦੋ ਤਾਂ ਜੀਵਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਢਹਿਦੀ ਜਾਏ ਕਰਾਰ ਵਹਿਣ ਵਹੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਿਆ, ਸਹੀ ਰਹੇ ਅਮਾਣ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਜਨ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਸ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਸੋ ਚੌਕੁੰਡੀ ਜਾਪੈ, ਜੋ ਨਰ ਉਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੰਬ ਹੈ ਪਾਪੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਗੁਰ ਧੂੜੀ ਨਾਪੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੋਗਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪੈ, ਐਸੀ ਸੋਭੈ ਜਨੈ ਕੀ ਜੀਵਡ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪੈ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਤੇ ਜਾਪੈ, ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰ ਵਿਆਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸੜੀ ਤਿਨਾ ਮਹਿੰਜੀ ਆਸ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭਾਉਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਉਬਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਡਿੱਠਾ ਹੰਬ ਮਜਾਏ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਤੈ ਸੈ ਸਖੀ ਭਾਗ ਮਥਾਏ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਰਾਵਿਆ ਪੌੜੀ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਥਿਰ ਥਾਵਰੀ, ਹੋ ਰਾਵੈ ਜਾਵੈ ਸੋ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਪਾਵੈ, ਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਅਨ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ, ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਖਾਕ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣਹੀ, ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਪੈ ਗੁਣ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਹੀ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ, ਵਿਸਰੇ ਸਰੇ ਨ ਬਿੰਦ ਤਿਸਿਓ ਕਿਉ ਮਨ ਰੂਸੀਐ, ਜਿਸੇ ਹੰਭਾਰੀ ਚਿੰਦ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਮਨ ਤਨ ਅੱਤ ਗੁਲਾਲ, ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਅਲੂਦਿਆਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਪਵੜੀ, ਹਰ ਜੋ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਸੇ ਤੁਧ ਮਾਰ ਨਿਵਾੜਾ, ਗੁਰ ਭੌਜਲ ਭਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਿੱਤਾ ਪਾਵਾੜਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ, ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਓ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਨ ਤਿੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ, ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ ਗੁਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਭਾਈ ਰੋ ਹਰ ਵਸਦਾ ਨੇੜਾ, ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾ ਮੂੰ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਲਹਾਓ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਰੰਗਾਵਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਜਾ ਨਾਉ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰੇ ਹੱਬੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰ, ਖਾ ਗੁਲੜੇਂਦਾ ਤਿੰਨ ਖੈ ਜੋ ਰੱਤੇ ਦੀਦਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਆ ਤੱਕੇ ਵੀ ਆਪਾਸ ਕਰ ਹੀੜੇ ਇੱਕ ਅਧਾਰ, ਥਿਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਜਿਤ ਲੱਭੀ ਸੁਖ ਦਤਾਰ, ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜੀਉ ਨ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੈ, ਧਰਮ ਤੀਰਾ ਕਲੇ ਅੰਦਰੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮੂਲ ਨ ਤੱਗੈ, ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲੱਗੈ, ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਅਹੰਕਾਰ ਨ ਭੱਗੈ, ਹੁਕਮੈ ਮੂਲ ਨ ਛੁੱਟਈ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਤਸੰਗੈ, ਤਿਚਰ ਥਾ ਨ ਪਾਵਈ ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਭੰਗੈ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਘਰ ਦਿਵਾਣੇ ਅਪੱਗੈ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗੈ, ਦੱਖਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसर अठ मजाहू सोतनी चौदो मुख लाए महला पंजवा मन कू मोए माओ डिन्ना तनी पाहे याओ महिंजा ठंडड़ा मुख सच लाए महला पंजवा मूं थियाऊ सेज नैना प्री विछावना जे देखे एक वार ता सुख की माहू बहारे पौड़ी मन लोचे हर मिर्ण को क्यों दर्शन पाइया मैं लख विरते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वड़ना साइया मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्यो होमे तजो तित पंथ जुलाइया नित सेवो साहेब अपना सत्संग मिलाइया सभे आसा पूरियां गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर न सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखने महला पंजवा मूं थे आऊ तख्त प्री महिंजे पादशाह पाव मिलावे कोल कवर जिमें बिकसावंदो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूं लावन थी विथरा जान मिठाई एक बीए पेड़ी ना हुटे महला पंजवा ठगा नीमत रोड जान गंधरवा नगरी सुख कटाऊ डोए इस प्रधानु घर कणे पौड़ी अकल कला नहीं पाईए प्रभ लख अलेखं खट दर्शन भरम ते फिरे नहीं मिलिए पेखं वर्त करे चंद्रायणा से किते न लेखं भेद पड़े संपूर्णा तत्सार न पेखं तिलक कडे इस नान कर अंतर का लेखं पेखी प्रभु न लभई विण सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सुवारिया अपना जिन गुरे अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहू गढ़ जो चलाऊ ना थिए कार कुड़ा भी छड संभल सच तनी महला पंजवा हब समाणी जोत जो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आया आप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चो अठ पहर गुण गाओ नानक दरगह मनिया मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख न पाइए प्रभ अंतर जामी एक सहार ज्यो बहारी सब फिरे निकामी मन रत्ता को टंब स्यों नित गर्भ फिरामी फिरे गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल न चलई किन जाए बिलामी बिचरदे फिरे संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेवको हर तिसकी कामी दखने महला पंजवा मुखों अलाए हब मरण पिछाण दोख होए नानक तिना खाक जिना जकीना हिक स्यों महला पंजवा जान वसंदो मज पिछाणो को हिकड़ो तै तन पड़दा नाहे नानक जे गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडो आह पाव तो अंधो पीवसा मुतन प्रेम यथा पसन को सच्चा तनी पौड़ी निरपो नाम विसारिया नल माया रचा आवे जाए पवाइया वो जोनी नचा बचन करे ते खिसक जाए जो बोले सब खचा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह विख तुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही में पचा हुआ तपावस धर्म का नानक धर सचा दखने महला पंजवा प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा दे अंधारी अंध सुंजी नाम विहुणिया नानक सबल जनाम जे कटबूठा सचनी महला पंजवा लोयन लोई डिठ प्यास न मुझे मुकणी नानक से अखड़िया बयान जिनी डसंदो मापिरी पौड़ी जिन जिन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई वो आप तरिया को टंब स्यों सब जगत तराई उन हर नामा धन संचया सब तिखा बजाई उन छडे लालच दुनी के अंतर लिवलाई उस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई उन वैरी मित्र सब कीतिया सब नाल सुभाई हुआ ओही अल जग में गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर शो बन आई दखने महला पंजवा सच सुहावा कांडिया कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानिए ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ ਸੁਤੜੀ ਸੋ ਸੋ ਡਿੱਠ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਖੰਨੀਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਰਖ ਮੁਖ ਅਲਾਵਣ ਥੋਥਰਾ ਮਨ ਮਜਾਹੂ ਲਖ ਤੁਲ ਦੂਰ ਨਾ ਸੋ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਟਹਿ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ ਰੰਗ ਤੁੰਗ ਗਰੀ ਮਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਸੀ ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕਾਂ ਸਭੇ ਉੱਠ ਜਾਸੀ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਏ ਕੋ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਸੀ ਰੋਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਤੇਬ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ ਲਖੁ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਸੀ ਨਿਚਲ ਸੱਚ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਅਵਨਾਸੀ ਡੱਖਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਡਿੱਠੀ ਹੱਬ ਟੰਡੋਲ ਇਕਸ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਆਓ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਲੱਗ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਸ਼ਕ ਆਸਾ ਬਾਹਰਾ ਮੂੰਹ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆਸ ਨਰਾਸਾ ਹਿੱਕ ਤੂੰ ਓ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਗਈ ਆਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ ਮਰਿਓਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾਤੀ ਰੋਧ ਪੌੜੀ ਤੜ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੁਆਲਿਆ ਕੇਦਾਰ ਮਸਰਾ ਕਾਂਸੀ ਕੋਟ ਤੇ ਸੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਇੰਦਰੇ ਜਾਸੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਚਾਰ ਘਟ ਦਰਸ ਸਮਾਸੀ ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਵਤੇ ਵੀ ਜਾਸੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਾਸੀ ਮੁਨ ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰਾ ਜੰਮੇ ਸਣ ਜਾਸੀ ਜੋਧੀ ਸੇ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਸਭ ਵਿਣਸ ਵਿਨਾਸੀ ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਹਿ ਨੰਗੇ ਨਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁੱਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਮ ਸਬਾਈ ਕੋਤਣੀ ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਕ ਸਕੂ ਤੂੰ ਆਏ ਪਛਾਣੂ ਵੀ ਹਿੱਕ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਭਾਏ ਮਾਨੁਖ ਪਰਥਾਈ ਲਜੀਵੰਦੋ ਪੌੜੀ ਨੇ ਚਲ ਇੱਕ ਨਰਾਇਣੋ ਅਰਗਮ ਅਗਾਧਾ ਨੇ ਚਲ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਲਾਦਾ ਨੇ ਚਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਅਰਾਧਾ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ ਨੇ ਚਲ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲੇ ਨਾ ਟਲਾਦਾ ਨੇ ਚਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗੁਰ ਸਾਧਾ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਰਾਧਾ ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋਟ ਬੰਦੋ ਆਪ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨ ਖੇ ਤਾਰਿੰਦੜੇ ਵੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਸਿਉਂ ਰਤਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਕਥਨ ਨਾ ਹੋ ਸੁਣ ਦੋ ਮਾਪਿਰੀ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉਂ ਤਤ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀ ਹੋਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੁਨੇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਮਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪੌੜੀ ਨਿਮੂਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪੌੜੀ ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰਚਰਣੀ ਮੱਥਾ ਪੈਰੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਚੱਲਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਹੱਥਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏਂਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਪੰਥਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗਲੇ ਅਪਾਇਣੋ ਪਰਵਾਸੇ ਗੁਰਸਮਰਥਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਲਥਾ ਭੋਗੋ ਪੁੰਚੋ ਭਾਈ ਹੋ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਅਗਥਾ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿੜ ਸਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕਥਾ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਜਮਕਾ ਪਉ ਲਥਾ ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਫਿਰਿਆਨ ਪਿਖੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਿੱਪੀਆਂ ਹਬ ਮਜਾਹੂ ਸੋਤਣੀ ਬੀਆ ਨਾ ਡਿੱਠੋ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੱਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਖਾਊ ਪੰਧੀਆਂ ਨਾਨਕ ਲੱਦੜੀਆਂ ਤਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਤਾਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਡੂੰਗਰ ਜਲਾ ਥਲ ਭੂਮ ਬਨਾ ਫਲ ਕੰਦਰਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ ਪੂਰਨ ਹਬ ਕਟਾਂ ਨਾਨਕ ਭੇਖ ਜੀਓ ਇੱਕ ਤਸੂਤ ਪਰੋਤੀਆਂ ਪੌੜੀ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਖਲਾਏਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਲਕ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾਂ ਸੋਈ ਦੇਵਦਾ ਹਰ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਗਿਆਨ ਰਾਸ ਨਮ ਧਨ ਸੌਂਪੀਅਨ इस सबदे लायक सांझी गुर नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सब ना गल्ला लायक सलोक डखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जवंदे विछड़े ऊ मोया नाल न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन कुरन कटायत कालियां बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सोहंदियां महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन चुलार दे सेजड़ियां सोहन हीरे लाल जड़न दियां सुभर कपड़ भोग नानक पिरी वहूणी तत्तिया पौड़ी कारण करते जो किया सोई है करना जे सो धावे प्राणिया पावे तुर लैना बिन करमा किशु न लभई जे फिरे सब धरना गुरमिल भोग बिंद का पै डर दूर करना पैते बिराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना हयाए कमाए ते आएंदा पाया साध सरना बोहित नानक दिहो गुर जिस हर चढ़ाए तिस भोजल तरना सलोक महला पंजवा पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस होए सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास महला पंजवा मुआ जवंदा पेख जवंदे मर जान जिना मोहब्बत एक स्यों ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसे पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस ना व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहन न जाइए सद शाह अडोलै सिर साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुध नू तोलै भन्नण करण समरथ है ओ पत सब पर लै करण कारण समरथ है खट खट सब बोलै रिजक समाहे सबसे क्या क्या तुध बाहर किश नहीं नानक गुण बोलै राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कोमत तुम लागे बूढ़ो गे परवार सकल स्यो राम न जपो अपागे राओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण कर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बदो सो धर्म कर थापो धर्म कहो कत पाई आपस को मुनेवर कह थापो का कहो कहो कसाई मन के अंधे आप न बूझो कहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अविरथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुखो पूछो जाई कह कबीर रामे रह छुट्टो कह कबीर रामे रम छुट्टो नाय तो बूढ़ो पाई बने बसे क्यों पाइए चोलो मनो ना तजे विकार जे कर बन संसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाइए रामा रंग रवो आत्मे राम रहाओ जटा पसम लेपन किया कहाँ गुफा में बास मन जीते जग जीतिया जाते बिखया ते हुए उदास अंजन दे सबे कोई टुक चाहन मैं बिडान ज्ञान अंजन जे पाया ते लोएन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगर हर पेटिया अब मेरा मन कतु न जाए रिद सिद जा को फुरी